ntina moti no ita se mo hwe ntina mu hunu no tie me ka je ono utie ntina woti no mi mi ntie na mate e ba mta je kwa me ba de we papa ba weze mse mi suma se kotie bre me ntie mi yesa ntie mu de ja om let them talk mi ntie na mate nti wo kwote a me ka nkyere me an me se de an mi ntie na mate

dia tremi senior do city ama mi hun se odoko ni odowo na ni odina die odi benkum ne je

0: on penefaku, and tiberima ekra esimse, woko afrenya esesu. Oko ufu, en nai akesie nosu akoshe die ebisi. Batatuo enyeno asemfufro, enti obwano hu sedie ese epe apafua unye bribia obesua. Enkakra, enkakra, enkakra, wadi dedu nenum ena ekuduru enaya idikansu. Obomofua, wati eha ejeno esiesi wanena pafu fefefe. Oti namani yenu, okra obomofua ewo entemho nyinase, otofuo bi aba, nensu. Uhien nshada ampese, esie mireyi ede womo ejwe dienu ebrenho. Ifise, se obeshi ya se basan se banaya, abua obesua asomenu, ebeshu timwa na apai. Nensu, ubi enu hunu obomofua wanyano huda. Ntise uhien nshada ebo emwadin eko inkrana siya, enye ebua obobo wanumunu ebefufuo. Oda ema adie echinyenu, wahume na nenansansu ena oso uchinimu. Wadi nenu echini enayin beye insiansu. Ensu wanyashi se asomeni kuma befuape.
1: Hey, ntichi ya mechini na menya bibia se asomeni aba. Ene asomeni kuma befuape. Abe mubuo aba u. Medie minyakura mesansa mechi.
0: Nantebre ene ekom ema wapaba. Nensu empenisi. Ubi enkoti enson enyi nkunya enti. Otuwa so eko enaya etosu enson entemu ehonusu. Okwanya okoye idie. Ase bibi ena daye. Nekra efi ejina nechi ema wani bumufobia. Wani na yafo efri osasu eba yebeye nenayi enenu ebishiaye.
1: Meja mechia uu.
2: Meji osu medie.
1: Wapo mubo kwa odie.
2: Nanani madaroma. Mehuye na yemu unzu.
1: Oh, medasi, ubenye kru waba kwa mamianka, menibeji papa hapa.
2: Unye, yede yenke bishi mu, ena watu ayewa ha. Na onantisi.
1: Openi, midinde unhiya nsheda, na meto asomeni na matongu. Mesrewada, adiasa mekwa imu, menya bebi dimiti ato.
2: Ehadie, nanka ya yema, nanso uyonko danu denti, yebeshe. Sibiti miambu wawa.
1: Oh, Mira. Wadaro mabuwa me. Na minye ni pabonini. Sena midi ikanka eno. Midi ndi uhiya nsheda. Na aso ben na nameto na matong.
0: Uhiya nsheda. Eda wano mchen na adie chinyeno. Obumofuo pebiyayo mu ema. Oshe pata eyi aso men insiyan ebay.
1: Eja maachien.
2: Yeja.
1: Eja medase. Sandra, o mami baby die. Enye nipa ni nana ebeye misa baadi ya ninsirao.
2: Unia, mendasi. Na Andra wankasa yimunu. Na uke mbibise oto asome. Miwubi woho, mami mwa mumfamla na onwe. Seye ni upe ni bia. Brakatu.
3: Yes, papa.
2: Shia patano so. Neyi asobe insi ya bremi.
3: Yo, papa medi abao.
2: Fasi minchenha. Na kwa tuwa ni ya uyesu. Unia, sani ya upeni biniye.
1: Eja, weidiye ni ya mepeni bipepe hepe. Sani esu wano, sana mepe.
2: Usha sani ya nikesi yeti ya, mame ekrubia ya esu ya num.
1: Openi, wadaroma, weidiye nsu uto, nsofemu ya ding. Mesa hafa hapa afuwa nsu akamu. Weidiye,